Ezaidaz unik sentitu duana, sentitu duzula zupe. Benetan, badela, desamaitatzea baino are gauza okerragorik. Ezaidazu, ahasturak ezaituela indiferente bihurtuko. Gureaz besteko galerarik badela besteen bihotzetan. Ezaidazu ez dela egia gezorretan bizi izan garela. Ez duzula egia honetan bizi nahi. Mikel Ibarguren, ezaidazu, nik sentitu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Blue Velvet abestia Bernie Wine eta Lee Morrisonek idatzi eben 1950. Urtean. Tony Bennettek grabau eban 51. Eta ezagun Bobby Bintoren ahotsez egin zan 1963. Urtean. 20. Mendeko komposiziorik onenetarikoa da musika kritikarientzat. Bobby Bentonen ahotsez entzungo dugu jarraian honek, Blue on Blue izeneko abestia kaleratu eban aurretik, eta itzelesko arrakasta lortu. Blue berbea euken kantuen bila jarri zan eta laguna zan editore musikal batek proposatu eutzon Blue Velvet. Toma bakar bitan, baino ezeban grabau Bintonek abestia, eta imaginaube ezeban egin kantuak izango eban arrakasta.

Baina Tigerabideren indar berri bat abestia entzungo dugu. 2017 urteko geldialdi bakoitzean izeneko bere bigarren diskoko lehenengo kantua da. Igerabide, hainbat rock eta metal taldeetan aritutakoa zan, 2010 urtean bakarkako bidea hastea erabaki eban arte. Gaztea irratiko maketa lehiaketaren finalera heldu zan eta Orbanak diskoa kaleratu eban 2014ean. Bere bigarren diskotik indar berri bat.

Odeta, Ameriketako Estatu Batuetako soul kantariaren Hit or Miss abestia gogoratuko dugu. 1970 urteko Odeta Songs diskoko kantuetariko bat. Disko honetan, Odetak berak kanta bi baino ez zebazan idatzi, eta kritikari askorentzat disko hartako kantarik onenak ziran zalantza barik. Martin Luther Kingek esan eban behin, folkaren erregina zala Odeta.

Jean-Michel Jarre kompositore frantziarraren Oxygen lana 1976. Urtean kaleratu zan. Musika elektronikoa lan honetan nagusi eta esan behar lan hartako milaka kopia saldu zirala eta musika elektronikoaren garapenean erreferente bihurtu zan diskoa be izan zala Oxygen. Batzuen esanetan sintetizadoreen iraultzea egin eban Jarrek 70. Hamarkadan. Oso kritika onak jaso ebasan. Ganera Oxygen lanak.

Nina Simonen ahotsez entzungo dugu Here Comes the Sun kanta ezaguna. Izen horregaz, bere 13. diskoa kaleratu eban abeslari estatu batuarrak 1971 urtean. Pop eta rock musikarien abestien bertsinoak eskaini ebasan lan hartan Nina Simonek. Here Comes the Sun, The Beatles taldearen abestia da izatez, George Harrisonek komposatutakoa eta 1969 urteko Abbey Road diskoan agertu sana.